0: det lige bliver sikkert det pause, så jeg siger, der kun nok tæt for mig, det er betalt så det kan bare ikke fælde, der er gået til. Eller så kan der lige være, hvad der er klar og så er der gået ved de. De lægger, de kan lige så højt, så I kan gå til det, kan gælde, kan gå til det, kan leve. I de så i at så gå i så så okay, så så det alle lige at gå til det, det er det, der gik, det er det, der er gået, det er det. Så der er helt, der er helt kæsigt. Når der er ikke kina, så det ikke er helt, der er bare gået så godt, så det er kina, går og gen, der går så gen, der går, og der er helt døde, der er helt døde, der er helt døde, der er helt døde. Kan der er det, at se, hvad der er så i sig, så er så kaldet, men der er så i sig, at det er det, der er helt kæsigt.
1: Hele spørgsmål, jeg har ikke nærmere kunne svare kommentere. Men jeg tjekker, at jeg har ikke kunnet lide, at jeg tror, at jeg har taget en tjør. Du har ikke kunnet lide, at du har taget en tjør, kan du ikke tænke, at jeg har lide, at jeg har taget en
0: tjør? Så jeg kan ikke, at jeg har taget en tjør, at jeg har taget en tjør, at jeg har taget en tjør, at jeg har taget en tjør, at jeg har taget en tjør, at jeg har taget en tjør, at jeg har taget en tjør, at jeg han så kan det det så tage dig og det er så tage så det er så det er det så så det er det så så var i der slet så der går har det der lidt det så slet ikke og at det er hvad det kunne være så det så slet så det er det der det er så tage så det så kan det der er hvad der går og kan tage det det så til at det er jo der er tage af sådan dog, de er der ikke noget der går til at se det ikke, at se det alle de der se målet der se det der ikke lige det der ikke, kunne se sådan ikke, det forlader nok det sådan jeg ikke der er se det der ikke lige målet der er for se kigge til det der ikke der se ikke lige at gå til at det ikke er sådan, jeg ikke går til at de se at jeg ikke lige at det er jo, det er sådan sådan så det er jo. Jeg kunne sige, at det er alle gået til at dele. Det er jo tæt sandt at gå i det, det er det, jeg siger, at det er. Det er ikke, at det er særlig, så sidder det en lille, så er det jo så, så det er så, så er det jo så, at det er det, de er gået til at dele, det er det, de kan rane gå rand, siger der, kan det, siger sig, at de lige er kigtet, de er kigtet.
1: Nej, chon da da kage de de zvangi lige ku ko cho junda ko wa ko ta gon dia le son ni ko geti e ku kage de ai a ji ge de ku ni shon le ko tu la ta ko ge dan de a ji ge de ka ko da ti la ni ge de
0: ha ha la ka da se ta ke ko ko la dai ta ko ga cha se dai ko ta la dai ni fa na ze ke ze kai ze la de la da ni ko ko la to la no se ta la la ve sai Koko kai se ei alave. Kapaito on koko tana jana te es. Itse koki, ne kane se koko te es. Iti ka vane neunissa ne ka tia kokkiaan te leti ka. Iti laati leisi ka kona te se leti ka. Koke lille saa se a kokkia ku te es. Ne se koko keti usse se a kokki.
1: Omasi ne heunen te Angus?
0: Hei, masi, ame se riippel te se lähe a konosi. Sen se tekehti, tiitsi lehivällä, että le, sen se me tahti, ne vassia soti.
1: Pese kiusan tai cho, enkä se kanali, jundi tsutain li, pese kinde je, tänä tauntiakin tekozen, tu tauntiakin tekyliäke ja koen tagoilla, tutsena heguinde.